0: wa gori so ma ko mo de ogbo bi wa si ko ogbo bi wa su anu meta abi merin ni o sele akoko na ni pe in to nlo ye si lai lai e to tumo si pe temporary ni ele keji iwo ko ni number 1 bo ti wu ko po to o ra pere apeju akajuwe ele to sele ke ta na ni pe
1: wa ni ilaje
0: a bi ko re yin fi le o ko ni da o ko tu baje o ko yeye ko da awon ebi gan fe so pe ta lo ni kaniru re nu hello ah ye ara ilu pada ilu pada e ma ba jo lo hello
2: alaabi akun
0: ah alaabi afe ni to wole oruko ye ati bi te ti pe e ma ka bo ku de ku rin
2: no condition
0: is permanent
2: mm ile o mo ti so yi pe e yo wa wi ile yi wa o don yo se
0: be ni
2: a je wa laye je wa maya
0: Ami o, ese gwa. Ami o.